vitsinä tuolla Hannu, kiinniaksemani kyllä kuumi tuli, ei sillä taami kyllä, kiinniaksemä ja minä minä. Juuri sinä sua kun nahattu minä alumata, teikko sivulta ja mutta ei meitä on ikuun tammikamali, tai me inu tutikin joku tänne, tai me oli hommi johdattava luoksuma, tamakkuun vaannan, kuakki chili kyllä paksuma, tai me hattattu minä juokama, tai me atataka isimaksa, isimmerut, isimmekin on no mega me yksa johanuki ja isimma hattali lappu ni umman tai mago se taina whatsappi tare umme imnokta luni tare umme ina ina se serse on luksuni tam inni ta happala umma taikkoa illu vega inni ta hasati kisiani fi umma lo mata tama ko arnai panaksevi ga me inni taittu bolo jami mata inni tahallu tikisiani siung wala umata hauji manamma taimali inni tanuakta chunga hadangu tiksakkani asing inni glu taima taikunanga sepoju ugyang appala sema ju taikwa taime tuli sepoju halakta mani umata sepoju ngobaju juni taikunanga sepoju tu inatta kada ju jatini taime tumi sepoju hakpala tu mani umata taimali tare umita anna wasabbe immita ulluni taima wasabbe ilwani ditaulunga taima inni tai lahangan it khangani dilutan no sapin iluani ditaulak sunga wa sapbe utare me imali tai ma auksia mutali lakpu bini ugama go tai ma se ima unak si walu ditau chau digini ge jagi tunan nang itu ta nailo ricci ditau na sapu ta go tai ma inni tai khangan oktau lumi atani si po oktau lak suni tai ma auksia ngo badli atali lakpu bini ugama asuidla oktau badli atali lakpu bini ugama tai kanit ta go iluani chunga taikane taima inuri jottali lakku vini uunga atatama a hanukto te palu gidi dokta vini rima go inuri yare hanin chwalo hanukto te gidi mamba atatama taima auksia ukkarta vina lu gidi mamba nang mi auksia mamba ma hauli ma jagittu ma auksia ukkala mamba sepu jokta lu ata ni tare me ma hakki lu ta no sapi inni te hama ni gidi lu taima aukto valle tale lakku vini ugama taima ullumi inuttappuma taimettala ottuvini uvungatakka taikane piakataan ullumataanna taapig inuujake haotikku rannoutikittaktavinari vaka kannutuvinne inuujake haamikku ohattaksimattakatta taimettala ottuvini uvungalikuteva taikane piakataan ullunga kisiani unikkaudjo jutikituinnakpala uvakutaanna piakataan ullumangamata kaujimadjakka aamnaavallisinikudjangitaa kisiani atuktavinere lakataan on ikkaudikivaa unikkaudjotisikivala oktaka ilunnani taimaan laktaa haapiyyuk saamittuukalua unikkaudjotikisimajaka ilakanak lukudjangitaka tamanna tusaamad laktaa aktaka hanuitauni vinerejakani taakkunungano nalinnu taanna taikanna huangutillunga piakalaangutillunga taimaa hanu inuriyauni vinerataanna tusaamajaujake hammingman taitsumanikea unikkausakani yakpalaungin mejakaluaka unikkausakaya maanna haujivalliya jitikilaumikakku unikkausakaya haksana jokillugu jokikakku ila lakiksuulu ammalu taikkua hanuk sivurikajavu tamakkua angulauktavu ammalu taikkua sivurikajakkanne aluit alauktuvini ammalu tamakkua angulauktavu hanuk pinnasuakutikisiupinakajaki hanutuinnak tusaumajavijakaya hammata taannattau inuulitsinas inuulijauna suakutikilauktavinaka hanuk tusauma jauhjaa hammingman hanu inuuritsina sua hattasuun nommangata tamakkua sakkiuma jauhjaa hammingin tautana unikkautikirima suuhikakku taima unikkautikit tappaka taikane aukpallian lungaita auktaukama takeummu naukkuvalan luniikku immakala tahalauktu viniungittu taman nauvinika imaliukki toppu tahangingittu liuviniukiaksama unikkautaukalauktunga naukkuvalo ila unikkaapiuvalauktunga taikkunua haujima junun ammaluna juuti juminong unikkau jawala om imaliukki toktahagalani jangittu taman nauviniga imma toktahagalani ittu takeo nalunang nila auksiditsiakaala umman ammalu nalunang ittu asiaku kusaumalluta auksitutau junnangmatajangani takeo huangmi taima takeo igunakpitsijunnangimman igunaknauinningana tamana takeo taima haujimanong minujuksaju atataka igunang nauinne nga immang nauinne immang inna jamna ka piju tigilu ni khaw ji mani ni mali atok suniu tai mata re uma oksia ok katra ok tamina ring ma tai mai mali kito ta hak tu ni jang ilanga tai chimani pia kala ngi tilunga ta na tai me ju sa katra ok sama ja ve na ka ta pomni ka sa la ila ga

maan et hanu ninna pitu lakkut na between nothing laula on no so you mu inna yanga te inna kulit lakkut ter vislinar tole mallo tema tamane kalunni kau papigela lammi matatakko näki tuinnaal tikis majuit ICC kunnut katimajaktok tuit. Tämä on näyttä kaumana kattilu, kun tämä on 1983 mi katimana kattilu, että kaumatti jok katima ila. Tusopiini ja kallutiko, että hammalla pivalliä jut 7.30, että tämä on kaisa allottuuk inutitut ammallu kallunaati tonne ja kalluniin.

0: piqarsuni qisiani kiinauya umiarjuat kingullerparmi qassiit ukiortartumuqattarmangaataa qauyigealauqsimagama quliqqa ukiunguluttut qauyinngitilluta inuktigut 500 umiarjuat tariuqutittinnuqattartut kanada sukatikkanneriaqartuq tamatumiga tariuni
1: ammalu taanna uqausiqiqataaraviu ukiortartummik saputijaugiaqarsimaniga sivunissamilli qanuinniartuqikvigi tamakkua Arctic Sovereignty
0: qanuq sivuniqniartavut inillaksarsimattiaqiaqartuq inuit ilagiyautiarluti ajigingittu government qalliuquluyarmata makwa hamlet sivullerpaangulluti government nunavut government tungalinga amma pingayunga canada government kunget paangagutta asingit government america government kunget kalasi nunanga government kunet denmark amma russia le teko isimaksungit tiamata tan uqausiunaqpat arctic security tapiqtuq tauninga ukiuqtaqtu uvagut inuktigut ilauyaqiaqartugut kiinauyaq ingiqqatittisiungungmat economics una economic tukeqartu sunalimaattiaq kiinauyarmut ingiqqatitauyuq canada sakkuiniaqpat ukiuqtaqtu tariuqutianut uvagut inuktigut imannaartuigiaqartugut naukkut canada nuugiaqarpa ilauttiaqiaqartugut inuktigut qanutuina isumaliuqpat Canada uvaguttao ukiortartumiutaujugut aktortauneartugut
1: kingullerpaamit ilagiarsikkannerumaviit ICC liriniumissaanu
0: neriuppunga maanna imanna neriugiyaqa ikkua kiinaujarmu ajugalaqattarmata isumajungali ajigingittu government amerikakku governmaqutingit canada governmentnga kalaasiit governmaqutinga ikani nunarjualimaami katima viuyumi united nations nunaqaqqaartunut kiinaujaqaqaluarma indigenous funds taakkua suquqpalleaniganut silau climate change atuinnautitauqattarmata taunungaluaqainapaartuqartunut napaqtulinnut tamaunga napaqtuqanngittunut aqtortauqataulerata sakkuisimajareaqarniartut kiinauyarmi governmaungmata ingiqqatitti qataulutik inuit taanna pimmariunasugiyaqa ublumi inuit tautuliqtut tariuqutikput auksaaliqattartuq tingmia tamaunga suungungittut tamaungaqattartut ammalu napaqtuit ikuaraqtualuleraangata kanadau iluani uvagut ukiortartumiutaujugut ikpigiliqattarsuta tautuliqattarsuta niuqqaliqattaqatta tamatumiga taanna qilammiuyumi pigiaqiaqartu
1: nakormi sialiqqagiit Kathy piviqaqunnaqataaqattigiit
0: nakormiippagit
2: Tänä kun itse on unavummit, tänä sivulutti, joka tarvitsemme jo Kathy Tautungittu saakeen, nautta sitä asema CBC kunnit Mary Powder Appelsonnalla on kun nakomme Kathy, tu saako vähäkkäkit, ammalo Mary Powder Appelsonnalla on kun. Ilak teema, utamikotte ukaaloutivut, atuinna kutti nielomme, että kikkutuinna tiedä ukaalakatta kunnan nielomme, mutta tamaani katima viitju anna khamnia tillugi nakitu inna alu tikit palli ajuit ullumi langammata taakko ICC ku tamaani pina soorosari jatina kaupo pigirnia tillugi kanon liisuma visi suna mitu sarumania kisi uattu jorlu ikkaumi jessini katima nakakatta tillugi tu sarumalanga kattaa te ukaala kattaa pinnia kusi maana nijjaa juk ingat tillugut uvagut inuujukun

0: pun kima langat tigo kima kutigo tay mapiyum langang itugun na mayuguman na umayugu tamat yau tamo ni mangang kutig ilinyak yau talag pasalunay takaliyakun tamakwan na sukasunay watusiya tagun imikutunik pisati sa lawli amisulat yang matukaw isyaka tapungaw ni kuyan namin
1: kuyan namin itaw jitalo. Ila kuyan namin ko ka nakatato apit alienate mana sulitaw ka ala sa mayo kamakinaw bilin na kilaw ka ala pin
2: aso ulsakan niyo ko lina simiyo na yung orasa na mukali nasa timiksa na ukalama sukoy gibarot nito sa tatay rox mo mayo nasa minyo na nakalang ulita Anikurugaru samsa simionilu tisatutorok sumayuwa atatigilok sumayatatao Anikuruvinaga ukaamman atatatakku kilarugarui teemun naijingman katingayuaru kilarugay teemun ukarok sumayuktao kamayuaru lutaru tusakuk lutaru taakuegu sibulliu yuariku atatiga ukaraklan angotak zaksimiuni ukoi gusibulleri gokidarugari kukittau yagakinittuari kukittau gotigo uparindakanuliyau kutuakpatago namo aichun nagakattiamata suqaimago taakkoi gusibulleri gakidarugai katinga yuari ikeyortui yorzuahari go kidaruga wakatigi yamini teikwego kingurliuyuyu marisartuarung matago teemago kidaruga igu taakwego namu aina surituakpata marigunnauna matago kukirtauna surituakpata yurugu taakwe kimaksiyunnauna matago kingu vaagi teikwa kidarugai kawoyaga wakatigi yaarugi lafsumiyubu sunaba sibulliuyu arusun kilaruga kukittau yagakangittu aruningini narunasitteattu aruroktu tamannago isumataagutiginaagatigigu narunailorsimaju tukisiju aruroksimammiyuga taimannaju tau yagakangittuuningani sunauvu viniunnaamman ilippaallagutigilaummiyavuttu nunaragalaangulutanarsarmi kawoyagauroksimaju sunauva angajokkaagiu suuqaaruummisiittau nersuteri tukisiumajuaritao teemannaitturootu taasimigatavana uqaqumallunga teemannaju tamannato qaayumajaqiaqaqquuqartigutao uqautigillarpaqa ammato asitteammaqinganitta tusaumaqquyigillunga katimajiuvattuni tama namituinnaaru nunarinni illumi illui tamakkuaqurviisilammu kuvissuuqaarugmimmatittau uqausiqiyaukuutigiyaqaqquuqattaqaruaqmata uumayornaartikkunnu teekana illuriqiikkunnu taima kamagiyaukuutigilerluni piyaujunnaqaqquuqaruaqmat tamanna qanortuuqutaukkannaraari ike unortuari taimannailinganermata illuma ataanittau kuuttuqartuarulorsimummaqurvaarmi uqautigikautigiyaqaqartavinerinnerlugu pilorsimagakku taana qaayumallugut qaayisimagakkuttau taima narunaaqutigillarpaqa taassimigana uqaqumagillunga amma taa unattaqqaumalaujaqaqquuqattarmiyu pinasuaqusillimaamaqquunni iqqanaiqtii igitaus iqqanu igitautuinneqaaqingimmata kisinitta utaqqiku taassuviarorluni pinasuaqusimaqquunni taima igitaajunnerli taiinnerluti taima narunertaujaqaqququmigmattau taimannakautigiyaqaqaqquungittu tapagakkautigi igitaurti isimaqsarsautorqa uqoitsuuttiaqqaaroorluti iqqanajartii nuqqartattauneammangaataru ammaruni igitauneammangaatarunni taassimi pinasuaqusimaqqu naassimalerpa kisianni taima piirtaujunnersi taiinarunnaqquumma taasimiannaalunaaqumallunga ikeyortuatigiyumallugutta.

0: inui namene kotak inung namene kotak tunin ammaro kano pevalle kannerunnarmangaata takwa unnummippata takorannartaqartukkannirtitauraarillutik ullutamaanguyaartuukkua takorannartittaartuqattarnaarunarmata eqqanaayartuqatinginnikati majartuqatikisimayanginni kingullerparsulerpata sivataarpimmit oqallausiuraarmiyoq inuikkinauningi inui qanuittuuninginneqqaa ima qanuingikkaruammangaata timingigiku isumangakullu tamakkua oqausiuqoruujarniarilluti taanna piyareersimalermippa noqqangakeennalaortilluki oqausiuvalluyalerniarilluni inui oqausingin kinguvaanguqatikiittulluqauyimajanginni taakkua oqausiqaruujarniarillutik kanatamiingaarsimayumi tamaanga tamaani eqarunni peruvvimmi eqqanaiyaqattartuq liina ivik oqausiqartitau oqallaktitaunaarilluni teekani ammaru taakkua tikisimayu oqausilerinermut oqallaktuqauqoruujarniarillutik kalaalli nunaaniingaarsimayuni alaskamiingaarsimayumillu amma ammaru rasamiingaarsimayumi oqallaktuqartut taakkua oqallaktuqartuinnaunaartut unnukpat matuyauvalluyalerluni quviasuutiqarlutik takoqannaartauyoqarlut takoqannaartittiyoqakkannermiluni ammaruttau ilisariyauyoqarpalluyaluni iksivautartaariyauyumillu oqausiriyauyoqarernaarilluni unnukku matunrauinningani
1: wa kingullerparsuttaammarilerpakkisiani kinaunermangaqaujimanarsilarpa
0: angayoqqaartaariyauyoqangakia oqausiunaartuugaroa kisianittau nutaarmi iksivautartaartuqarniamma taakkuninga katimayiqartuinnaummata tamaani kanatami kalaalli nunaani alaskami rasamillu taakkuninga kamayuni iksivautartaarniammata taanna iksivautartaariyauyu taakkuningarimaa kamakiyaqarluni qauisartiuruni teinna teema neruanguyoqqae oqausiuraartu teissumani

tunga sukitti dausunni tusarsaulermatillugu tusarsaukootigillu tatamaunna CBC ukkertartuunaalautiqarfingattigut utereerniaribugu utaqqittiar

0: Ulluk gut. Tausunne tusak saujam yok CBC ukir tartuna ro takak vingat tikut ikarungni uvanga Karen Pikuyak nakitayi gilugu debi u yukuruk amaro akik suyivut. Isabel Katukak. Ullumi Aipa, July 21, 2026. Pigia rutigi katartavut akonun Amato Okausi Tuking it Okadimang Nagil Lugit Amato Akago 15 Nasi Madakil Lugit Nunar Jomit Takua Katima Yu Katakut Katima Valer Nair Matakauk Papigar Lutik Tamani Ekarungi Katima Nakang Nair Mata Dana ICC Kunut Katima Yu Rosemayok Okadlakil Lugut Sanagil Lutigo Tamanir miumittauq ulchigisima yaminit ukkuarluni ammaru sernaarluni kitaakkua makkungnersait qauyamayaminit asiyuyivalliadertillugit nipiliurunnarseqqaukakku isumagiyarminit uqallaktillugu tusaneaqallutigu ippaksarteema sinnaksauti toqarmit tusarsuuyoqaluummat uriipika viv Sinaksauti tokangitok apersokto yo karomat dekane innakkuving mit karma tame apersoktillugu uigungani tusaneartugut uripika vivi ammaru ainya qwaqaq takwa apersoktautillugit arvermit pevalle yureriinganit pevalle yureriyumit tusarneagilluta sinaksauti tokangmillu nille yo qarneagilluni innarmit unikkaarluni Kajareo kattaroonenginni umiangang millukiangikwa. Taasuminga pigiagutakakluni ilinneagaksimatillugit. Nunareo asiano unikkaaktillugutu saaneaktavut uigokangneagmingmat kaukpat. Isuritijangittuugaruak ullumi. Nunakjuamit pivalliajut taame kakkao. Okarimaarok tillunigit. Ukausi tukingit nidliana ming mata tungasuk tillavo tungasuk tiagitte
1: silak juami pivalliayut Iran ammaru Amerikakku nukkaraungisimavui unatannagiyanga Pakistan ikayok suwasuakku unik ukadlakatiginnammi pitakainnak tittigasuaktuti Islamabad katimayi utak tittigasuakpui Atoktogun ni roktumi, angi katigi gutiu kenne roktumi, takkunenga Iran ammaru Amerikakunni. Tamakki nunaduk juangu jui, kaakta yunginni, kangattak tittikaten nakkui, kuriulik tullunga unatagella shimaningi. Iranian minister katoju Iskander Mamenei puraagelauko teikunga Pakistan mo. Ukadla katigi tittinammi taasumunga. Akiraktu kattoutini ujumi tikkuttoppui taakkoa pigeldasimatillugi ukadlakatiginnikku sakkitittina suaktuti kisiani narunakko kanuittumi nutaani aakkiaktuktahamnaammanga onatau

0: unniunni tikitoohuddugu qaaqtitookatattu ameerigakkunniingaartu taakkunuga Taiwan mu sakkutsivalliangilii umeertua aqqutaani hormuus ameerigakku kayusiinnartiddugi qaaqtittiktikatannermi taakkuninga Islamic Republic nuniqartuujuni ammalu naggajjuuluqqi udlaangani ammalu Iran akigiyaloqqui ameerigakku iligiyanginni tauvani qanigiyaani ququaguti ququaloqqu Bahrainmi ammalu Kuwait nunaqartiujui qaaqtiyuuni tikibbiunernea niqartuuduti Israel mitto sanavaddiayui takiyuujumi avaluliortuti Gaza iluani avittuqti tauvalliyalluni tamanna Israelkku natartissangi sukkaliyumi sanavalliavui angiyumi avaluujumi Gaza strip nuniqartuujumi avaluliortuugiallattuti taakkua avittuqti taulluti Palestinian ngujui qangattarti tausimayukku ajjiliortausimayui takussuutittivu 14 miles nguruartui sanayousimalattu taqqi maannarataanguluortu Israelkku natartissangi naluneerivu taakkununga pivalliayuleriyinnu tamanna sanayouvallianinga avaluumma malittugi taakkua qorsortumi avaluliortausimalluni taanna aaqqittooluortuni ameerigakkunnu ikajorsortootillugi unatarniuyu nuqqartitoonasuttillugu taakkununga Israel amma Hamas Palestinianku isumaaluutiqaqqu taanna avaluliariyuuyu aaqqissimainnatuinnereerhamma unatartissakkulu uqaqqui taakkua sanayouqataalorninga sapunniaġutimmu pijjutiqartuni aaqqissursimavigilluti qauisootiujuni qaaqtuqaloqtillugu Indiami imirmu sukannartuliuruti kamagiyouvalliayu inuugunniartuqaqqu 11 ngujuni ammalu 14 ngujui naniyoroŋila Guwahati India isumagiyouvu gaasimu qaaqtuviniusuriyougianga taanna sulluliliortuovalliayu imirmu sukannartuliurutissani kamagiyouvallianinga teikani India Sikkim nunalingani avittursimayuni qanigiyaani Chinakku nunalertuangata 11 ngujui inuugunnerniqqu ammalu 14 naniyoroorniti tamanna qaaqtuviniuninga naggajjoonguyumi teikani Samardang nunaliujuni 40 kilometers ungasinniqartuti Gangtok tamanna sanayouvallianinga tisiita imirmu sukannartuliuruti kamagiyouvallianinga qaaqbiuyuvini inuujuissuli naluneeriloqqu qartuti tusalaumataguuni pikkiyalummi qaaqtumi suwatteqpalliayunu ajulertuqaloortinnagu iluani 6 ngujui iqqanaiyartiuyu tabbanga sukannartuliuruti qarbimmi cooperationngani isiloppui ikajuqasuartuti kisiani ajuliqasiutiloorivu tuovernartuliriikku assurunnartumi uluriaanartumiippu tamakkualu anersaarturianga uluriaanarninga pijjutiqartuni tamanna nunaliuyu nunanga sayupillassuunguqattarianngallu naluneertausimalluni tamakkua kamagiyouvalliayu uluriaanarniqartuti taakkua tabba silartuarmi pivalliayuni
1: uqausiittukingit pigiaġutigillutigu ittapaarsimayoq kisutuinnaq iluqartuq qaapaarsimayoq ittapaarsimavoq iktakku inu ilagiyaminik papaktuk tauttiangittuq piquti atorunnaqquiyoq maniqqamiippat pimmatuk taungippat iktakkuuvoq ittaksat upengakut qisit mamaqtillugit aktuutit tupersariangunniartut ittaksauvut ittarnitat nutaungittullaaruit sanaqqayutuqait sauniviniit qangmatuqaviniit

uyakkallu quayauti qariqtut inungnit sanaugavinit ittarnisauvut ittarnisaq kisutuinnaqsanaqqayutuqaq piqutivinituqarluunni ittarnisauvoq ittariut meqqutisiliktuk quagjurik tuppiurute qisingmut ittariurutauvoq ittariurtuq tupiksamik qisingmit mersuqtuq ittariurpoq ittayat taakkua qisiit tupiriyaujut ittayauvut ittayaviniq qisik tupiviniq ittayaviniuvoq iktariktuq kisutuinnaq uqumaittuq ittarikpoq qimmilluatariyaujoq qimukluni qasungaroorluni qiluqqinninga ikpingnaraangat ittarinneqartaugmiyoq iktaqqut kisutuinnarmut uqumaillutaujoq tiktaujekkutaujorluunni ittaqqutauvoq iktaqqutiit mattittautiit qimiangata ataaniingaartut kusersia isivingattiarutingit iktaqqutauvut ikki inungmut nerjungmulluunniit qukertauniata kapiyauniatarunni ininga ikiuvoq ikkiq imavik akiaqaqquujingittuq nunamit uvvaluunni akia ungasiktuaruk ikiuvoq ikki narunersijjusiq qiujumut nilliusiq aktuqsiguni aktuqtaugunilunni niglinartumit nilliusiq ikkiq qanermit kigutiit aktuajanga uvini ikkiuvoq ikiuraiyoq apummik killuutinut savingmulluunniit uquutaksami igluksamigluunniit auvernik piiyaiyoq ikiuraivoq itsuqtauqqaanga qiqilertillugu uramautimut uramartaulluni kippaariktuutaullugit qaruraummut qauqtertaullutik ikiuraingmiyoq ikiuraqtut inuit unortut qamutinut umiarmut qangatasuurmut umiarjuarmulluunniit ikiyut ikiuraqput ikiuqquq meqquteqaqqaaqtinnagit mersuqutauvaktuviniit nakjuk tuugaarluunniit takiyukutaangulluni iyeqangittuq kapuuqqautituinnaq kapiloorlugu ivarumut nuvivaqlugu ikiuqqutiuvoq ikiuqquqtuq ikiuqqummut mersuqtuq ikiuqquqpoq ikiaq uviniquq saattuq aillik ikpiarjuqarluni iviangingatta naraagut ikiangovoq ikiaqtertuq qausiliqami qiyuk paippaarluunniit qauqtertuq ikiaqtepoq ikiaqtuq kisutuinnaq nipingayuq qausertumut qauppat ikiaqpoq ikiaqtuq kisutuinnaq aktuq aktuattiariarik aktuattiarunnaillikpat umittiarunnailligunilluunniit apummut siuraarmut sanermulluunniit ikiarpoq tavva ullumit uqausiittukingit qaukpaatjikingitanginnit uqarimaakkarnilaarmayunga innin uqausiittukingitaakkua uqarimaaqartariqtillugit ilittivalliaginnarpungasuliqautamaat uqausernninnutaannit nutaanit narujanne. Mammeana. Teema ullumi tausunnikku tusaksuutittini edarmikatta nutaungittuni takkua ICC-kunnut katimajiukatauruuksimajut ila gavamakkunnut.

Kavamatarik kunnut bilere katauror semallutik inungnit kikkartuillutik Charlie Watt tanna katimayuror semangmiyoq aqqaagugasangnut taame qaqqaq uqqaqati qarunnarsilaummat taassuminga ICC kunnit bilere yuror semayumit 1983 mit pigiaq pallialeqtillugitaakku

0: ummat matuni kana aatsigunnartunu ilukkikkutuinnarnut asulla tv kuuriarlaarsiam bigava igalaagun igalaakku qayqqaamangittunga uqartunga iqalunni luutta taitsumani taunanga tikisimay qallunaanik taat manuwa joamu atto nuwa jo halerni laarsimammat amma uqausariyaa qattaqqara kapkeenangittu uluriaanangittu taanaluutta anigiyaqaqunnermat takuqattagimma taima qorsaanala ortsimamma taitsumanittaa ni tamanna iqqaila iqqaila ortsimagakku covid-19 qaluttillugu ni tamannattaa saqqitillugit covid-19 asiaguttaa sivuniagut pitaqaqattalorsiamma ni tamakkuatigilaanguttuit ikna yaqliqquvagertalortakka ammatta nu nunalinnu qattartumalu tamakku taitsumani ilinniaqatigeqattartaminakkalu high schoolmi tabani qalunni innaulertillugit takuqartalorsiamiak ilaannikkut ilisariqunneraluartugu atigapuigutsiartugu ima kuqaqbigituinartugu taa tabani qanuittuapigu taimailituinartugu immaqa uvanni uqaqqaaniarma unaqatiqa imaittu
1: Riipika apeqqutissaqaluarunniirama nilliutiqakkanniqumavi ibbiinuusirismaiyam
2: I maannattau innaullariulerammattau tema aania uqaqqauma kiugiaqarsimanginatta angiyuttin uvattin neqaimmayaittau maannaulertu innaunerartaunera hattalerama kinalumaami kiugunnarsigama quviappammiunga kisianalin ningaqattarumangittunga inuqatinnu nalligilugit peqatigittiarlugit tappa tema inuqatigittiaquma hattatakka unalo upagannaariyakuluppu neqini inuttiutinin pititauiummeqattaqqa taikkua innatuqarnin sibulluunnaarnerappattu iilanga sulivanngimmata suliqulertakka tappuuna ibbi tvsikku uqalaut uqausingagu suliqulertakka taikkua inunni innatuqarni kamalaarnerappattuin sulilaorlit qojannamiin
1: ainia nilliutiqakkannerumavin
0: ii qojannamituinartugu ii taakkua takunnartugut atuq qanuq peruqquliallutu aippuqaqqulliallertutalu iqqanaiaqqulliallertutalu iqqanaiaqilaorsimamut yavullu takunnartugut pigialiqataartuta ajjigingittigiallarilerma ullumi qanuilaartammanga immaqa aqqaaguittuani ogotaaniluunnuinaatillugu immaqa ajjigilaartusaungimmayangit taakkua engutatta atulangalertangit ilutta ilulitta qanuilaartammanga nalunartuugaluaq isumanatuinnaq iqqanuq inuuqatigiinniuyuq ilagiinniuyuq tamanna kajusiinnaqnartuugaluaq makkua atsuguutiuqattartuit kiinauiaqatsiaanginniuyuquppaluunniit ilagiillumi immaqa abbiartuqalereemuuppaluni alakartuqaqaimmat atsuqurnartunik ilagiikkaluartuta tikitauqattaqatta qangatuinatsiakku tamana alakkauma saqqiumainnaalangayuuqaluaq kisiani taima kajusigas qanu sivumu takunnaqasuarluuta qanuqli taima atuqaluarlugu takutsauliqaluartillugu qanuqlikiangai taima sivumu tukannuanarsaagutta ikajuqusuarnarsaagutta akaunarsaavullaimmat inuusiqaattarsimaarli uqaqqaugama ilanga atuqumalau atuquma takunnartugu immaqa atuquiaqartusaunangilaortaqaluqa kisian tikittuguullumili taima inuuliqama innaunersaulertungalu quviagiyagiallaga
1: qojannami apersuqunnaqataaqassi nillikkannullusi tapuavutiiqumamasin
2: tapuavutirtakka inuqatilimaakka
0: ii tabbaudiertakattau tema

tallima uilaqsima yuit asulla umertuutikimman usiliutuulertulluta imailaqsimalum namunga lagittanammagaata kisaani qaujimangummijakka maqqumni maqqullaayini umiarpaliulaqsimangmijuuta makkunangum yappuvaktunni aminnersaumatuinnartuunni kisaani aulasitaunertaalau lauqsimaju taitsimasanagusinganut qalluna taimasanasimagami tamakkuagila maligatuummata titeqqait atuagai tamakkua taanuumiangua maligatuumman taima aulasitaunaalummi sanaqattalauqsimajugut taikkunigamaqquunuumianni tamannali umialiunnimini gunnammangaamma suli atausiannanga khawigiartausqattaqsimanguulartinnalagaluammijunga nuqqallari nuqqaujillarilauqsimanaqa tamanna taimailigitigiangaatuinertugu khawigiartauqattanguartasinnertunga taitsimanan nitammi kiinautarnertsaaguyarutigalu taimaa taimailiyauqattartsunga yumnammangaamma suli apigiyauqattarsima aluartunga tausiannanga isumartsorumaa nia sillunga taima nuqqalauqsimagama lagaunnertsunga tamanna taimailigitigiatuinnalilauqsimagakku taimaa isumainnaqiartaleqqunga gatualilauqsimagama taitsimalanga yuqqaaviu kisiani tamaanganuullungalu lutalu taakkua aippagalu namukkiaq umialiunnammi kisiagatuaqalallunga taimailuulilauqsimagaluamman anngaalauqsimanginakku tamaaniippunga ahaillaanguullamanna taimailingavuq nuqqaujilaarturiunertsuni qanuigiaunertsugu iqiasukottarnaqunnailuuqsimajuugaluaq miyung anertsali nuqqalauqsimimungaartsima leqittaalermiyunga isuvartsarumani pillugu ala tamana taimailingamman taimaunikkaarpunguat suliyumunikkaartunga umiammakua upinaana kittusuusuungu balaummata taavanga niuviangumaksutik umiartuakuurtillugut immaqaa umiartuakkuulaama kitturiakkanituinnamaksuli taimai tuksaavagnermajuit taimaalli akaqijaanitsa ukasaksimajuit umangaqsimagiatuinnalauqsimaguma umiartaagumajut kisiani pialainnikunnun tiliyauguma akkunirihattaqijartuit taimattamana taimailingajoq ila taimailingajartunna nunangi ila taikkua nuqqaajuapiguloqsimamma tavalliatsilaqsimamma tilakka tamana puvallungnaalu pitjutigitsugu tainaliilangajoqqaaqilertaa yavun innung tamattummungaunngittu nuqqalauqsimajoq innanulianga aullaqutjaulaqsimamman taavunga atuinnaqarumanikuminun ixalungnun aullaasilauqsimajoq aullaallaigani taavunga silauqsimajoq sanan sanagiaqmigivaktavunaammasikpat tamaunga tamaunga laarniaqaluarsun taimailingalauqsimajoq sunavva iqqanaiyaaqasi gami taavani tainna iqqanaiyaaqilertani saangagaagasuvasilluniu ammalukkuinautusarnanertautsuni taimaa tamaunga utiqunnailauqsimajoq upinnaqani aktsualukuinguniqalilauqsimaju tainna sapiliuqqalluni qanupigasuttarniaqiaksaq kinguumajaalugiqattalliaqsimajaqa taavaniilermat taimaa sanagasumninni taimailauqsimagu tamanna

0: sinyertamani leqqitaammajungali sinnaktaummatusaallunga taamasinnaktaa tiwasoorniarama naittumiunnit taina quvianartimangittuugalu kattaanartimangittuugalu unikkaangukitaktuulaangamman qanuinnimine unikkaagallangavara qaujimagakku ammalutusaamagaluagallunga simunangakun ilaatainali unikkaalangattangittara nukuiqarnalaqtimajuvinermitusaamattermigama taimailakka ilagin soqqaittuuvalaangunnivuit nukuiqarnamut taimailaqtimajuvinni nukuiqalaqtuminiit imaulajunnaqalaqtutik soqqaittuujunneqtimajunni qaujivalaqivunga
1: aksaqaavo paqmane
2: Tanai kaupat unika kaya kanila ngago pia tatang tay bitituro kimi ko miyok.
3: Uy kung a kaupat tusak sa ramat no kafik sa tinut tikitaw yari revogot pivalia yuri ring ng roman nervit ikarung miyong rutit ikarung tu termi utarutit Tikkeraqtuar miutaurutit iklurigaartung miutaurutit uvalune pagnertuur miutaugavik Pevalleriuleriisseortugut uqaarijunnartutit 867-979-6123 oqaarayunnattiartugut nipiliuriunnarlutaru piveqasungaqutta 1-888-896-3135-979-6101 ovannullari oqaarayumagavit 979-6146 debimulluni 979-6114-6117 Tamarama 6118 Mamian Onno kadernak pusi Kaupat tu saksiokan nilang miyugut Kaupat tau

Valóni að gíða um mitt og nætti þær á því að ég var. Tabakwa ajile rene iloanit u nga persokta menik lune ajile okta menik isle ota kakla tava tava miksaro ilin niakti tava niko aru wapta iklakta ilin yu soglu ayu tabakwa ayungito aru kawayu mayu aru iyukkuito aru obrutiklo Nayangwe tamakwa professional lahtao yun. Tayo na yung ito ano, kawayo mayo araw rakto. Tamatama miksano, ilin niyakti tao katablo talo. Iglakta ilin yun. Iglakta ilin yun. Iglakta kakta ilin yun. At jile oktav tamiksano. Soglo imanna. Tuki khalak parlik kanna gayak tukai. Khilauti pimmaghi alo lagumatik. Ila pimmaghi alo titao lagumatik. Mata inungnut. Iyuksao tau ngimmata gok. Soglu khilauti iyuksao tau ngimmata pimmaghi alo ngimmata. Taiman nattau takwa ajjileo wana iluane rakhtuta. Men ilin niakti tau katau lauksi mabta. Aki makkuksi valunni ila atau siilu aksuma. Iklakta ilin asulu amun. Adjili joku taamna. Naya lahti mila rakku. Ilukku tuinna iklala avalu aksuma. Naya lahti mila rakku. Ilinniaqti yaarugila uqtapta taimna Discovery Channel mingaqtuq Discovery Channel producer ajjileuri yaarug ilinniaqti qalaqsimagatta ayungittuarugmit soorlu iyoqlutaluunni piyareqanginniu miksaaru tamatumunga ilin niakti tau brutalo. Ayulitia ama. Tau nga. Ajilio wayu tau nga unga wakslugit. Inuto atia gulakslugit iglakto alo ulakse magama. Iman naso gutia akslugan nipiluk taaklam nut. Iglalila ulakse magama. Tämä jatamakkoa ei ole nähty inuusyptin. Tämä on nähkö saada uppakkaptiju. Tämä on alian engittu. Suuhlu akko saati suungu vapta. Ammatta ei ole nähty tämäkkoa. Ikla nähty. Akko saati lau suungu vapta. Takwa yoqnaqtuut qaaqlippunga ila takwa ibnaqay jiwulleqqaarlugu ukwaaga aksuaalugu imannaqanukyaq timima qanuilinnariyaalugimmagikkiaq aaqluga yoqulluillu takwa tuktuniisu ammaluterriaq Tiimima kanuilinnaga yaalugimmagikkiaq. Taimna sivulleqmeqqai taawani kuugaalugmi palaaqsimagapta. Agayuqqaakkalu taapkua agayugilaaqtakkalu. Taawunga ila ataatagilaaqtaqataimaulaaqsuni. Tuktu se uktu tau kana mukke gluri akre kanang nangan kanang nanu tau ata tegi lahta tuktu se gatta pagnealung pagnealung min

teema ukea ukiungulla tiluwangu titaagama tappangana ana kukannuugea khajammigama kuummiungutillugi taikka angutataarpigejakka kuummiuniililorsimagama taavane ungasittorulumi tamaangan ilaqimut sikkuun ilaanniku ullaagaalukku aullarsuni utertaviwalarmi juugala khimut sikkuun kisiani ungasittorulutaa sukkaisuni ungasattugulu utertataasuorulugala sukkagala kaangatqimmiit ullaartuviniullunilu taikani nunaqallilaartugut uiqallagama taikani nunalinni taima ilaakkuukkuluisarsuti nunaliumausuunguqattalarmata angunasuppigi mikigiarniapigillu vimminillu isuartumiigasuttilugi angutiit kisiani taikani lortugu akunialu kuummi tamakko angakko unaniingaartilugi nuvaalumiungutillugit taikka ilaannikkut katilausuuriqattalortaraluavut katimeennasuurilaurunniitupu suuqiama angutaqalarama ilaakkuortumik ilaqartumit tau angajuqartumik angajukkiginnimiutau leqsunuq uigiujalilauraqku

Kati, die taal ook sy met jou in Mara 1950 waren het leuk ook toch, maar meer zeg ik het ook, als je aan dit kijkt, dan hela megalo ino gonne laxe mejo te makao te lugo e male minota gartale laxe mattagabunga anna kolo mejemik te ma notaqqe pallang nasunu naju innarsugo rubenangitukko la pilla pakkalo arallu tasoqa manulere iliqqusere meju tamanna rubiasungi khatigi kaina qattasu qattasuta te ma rubiasungi laqolarsuta avigiatuina suungulaunginatta taitsumani utilugu tamanna piutsutuvinertuariasuorimmigattigo naalagiaqatuungulaarat angajoqqaatinni quviasungi kaluarluta quviagiutingi kainnaqalaarluta pitsianumaullariaqulla suunguvalaoqatta taikkua naalagiaqartaalugertalaoqattigo taima inuusiqaqasuarsimajugut naalainna Nalainna korullugio palaunnangin mijuukaluan. Taimaa ilikanattua aluokattalauma. Angotiu ilikijangin ni. Imaa sukujau juma juhkattua agami sukujau vatsuni. Taimaa tamanna ilikinnamu sunabba. Katimatsialik paalikutau suubinialuumma sukuuttau kattasuni. Ilikkosikijangin ni. Tukisiumi khojaulluni ilikkosiu khojaajumillu atuqiartuumi khojaulluni sukuurtaana suungu vannermat taime patuviniinikkua taitsumani ilagilaortaput imma naqquniallutuinnama ungittu ilagiliutitsiaqhojinermu taime patuvinii kamatsiaqhojinermu taime patuvinii tamanna taitsumani utillugu ilikkosiuvattuviniumma Ilagi jautsiakojitsutik. Anna taaminni sukulaula suuviniummata. Sukulaula suunguvajammiga mupinnagani ilatsajattu kakinginakki. Taiman näyttyviniummata. Silatun ilimaa kaalunginni tigusisima ikaloakallunga ilanginni tautikumea kaartusimammigama. Tamanna inuusarano atorsimagivoq taimale imale inuujoqululertilugu pisuluttukululertilugu allaan yainuvale alutillugu ikittualularsumma illuqalaalla toquluga taima uusimalaqi Tarmigama, taikani. Inuugiaqarnigi ikkuma tuxugajartuviniuvunga amma iimale inuugiaqarnigi kunni inuugajangitto nungusimagajarto. Nunguqatausimagajarto illuqalaamu taitsuma ikuallalorsimajumut. Najortavu uqsualugulu kubi kataigakku tigumeartoqa katattaaluyakku. Kiasaleerululluni illuqalaavullu taanna mikittuulluni mikijummaqerululluni pukkituullunilu taimeittuugami taanna kuvituarmat suullu illulimaakulu tatamman taanna iimali nutaralaa ina pisugalattukulut qattalaqaluartilugu inuugiaqarsimagannu kisiaan inuujugu maanna Inuugia khalaunnengikkuma ikualama imma khanungusimagajartugut iimalilu. Tukisisiungujunga kingumut taitsumaniutillugu inuugunniiriaqarniruma inuugunniiqalarnerannu. Ikuala aqqutigilugu. Kisiani maannama inuugama ikajoqiaqartunin inuttaqalangajuviniummat ilaanniku Ikä jotta hakainna se on jonga ohoasikkolun, niin
naukkutuina ikajottajima joka ranga uha uha ranga ma ikajorasua rakasungujunga ikajinne limartalung ikalarallunga guote akkisima jaloninga nitamatsuminga tukisima jo jaasungujunga ikajottakareakhalarningikkuma taitsumuna tsautigi inuugajanginnama takannalo iimale inuugajanginma Nungu katoosi magajaktukanna ikualau iluagu tigulaksamangi kukku. Taanna illu najuktavu sinittukuluumma iimali. Sinillittukuluumma amaamattisugu. Taima aksusuta innanga katigillugu amaamattisilluta sinna sai suungubajugatta. Ibiangit suungubajummatta nutaavu taitsumani. Taima nallanga katigillugu sinna saksugu amaamattitaga. Sinilottukuluumale makitsunga taina oksualumi imali tigullugu annitigiarsugu tappun kuvijualumma tanna illu tatakautigilarsumamma ja mikitturulugam pukkitullunilu taina sinittukulu qimagiartaalu igaluarsugu annigiartaalu galuarnerama ikituamma suqaamma tappale Pääme annikuutilaunnan ikkaa, kun tämä kiimasi vaga. Tämä utaksugu ikuala ilua kannitiloksi meidän. Tämänna uvanni on ittu pisimä keänä kaujimat siellä suha. Tämä on illutin annikannu. Tämä nutakala ila nutakakaila. Näitä mä ilituin alaukse mä jaga tappan anikuutekan no ikuala jumin. Suuna on paljon annuraak ikuala lehtuvin jollutin. Akku niungi toruugaloa. Kaujimmat jaga ku ininga utilaukse mä jaga ikuala iloa. Utingi kokkuina nungusima hatauga jaktukolo. Kajaktuvin. Ukiukka alkuun. Tämä meillä oli sillä sen on välillä lukamme. Tämä on nunga ikuala jumi anikouti taannu. Natumoko ilillu anikiasi jumi niuka laama jungu nunga sillä mullakin. Ikuala lama tannu aaka. Tuksula jaukama aningilutit. Sunava aiga anna tyynna. Aningilu tiilamma nukkasunga tamaunga. Aningisunga suli. Kipiinu ko ulipaka raminga kamittu viniumma tannuaka. Tain nutakakaila iimali uusima jungi toko. Kyllä tätä minne aga seuraa. Uusima jungi toko. Tain mago uppatinga tamauna. Nuvu galanga ko kai ugalatsima yuvinu nalta sungalo tappa ikuala jukku khatiga ikuala ilu aguti go jaga ikuala lungalo ikuala lungni sungalo ila tata tahayungitu taitsuma natullu abitsugo kisane annoga kago khamita mata akone yatorulule metillugo uttualune rippi ippinarsalarsima Sunapa uuttua luogalla ahnehama. Ippikingi talva manna. Teitsuma niillä takka inuujaga karningikko ma inuugajangittua luogunga. Ikka juuri ahnehama inuugatikka niilangini. Ikka juurtaina limaagaali näjurnakaluamati luogu. Ikka juuratsakaraang ilannik. Ikka juurlolla suungupunga. Ukausikku luogu. Apeksotaanikko hanugala. Hanutuina. Katimajiu nikkullo tamakkotikoona. Ilegi jautitausima suungupunga. Suunnaapa. Nukosikko toi ikajokea tukalaamme taitsumuuna. Inuukunneerea kalonningillanga. Kojali suungutuina lottunga. Tamannu unnikaloa kangusuutikin itaga.

0: takuminaa tigingi kalaksugu. Takuminaa atungina artaama. Takuminaa nilu atogani. Takuminaa nilu atogani. Teema, kinuittumi inuusi kaujakuma maligatsaunakuma kikkun inunnun uvanni kaujimajun. Teema, taman isumagi suoka. Teema, tuupo. Teitsumaneila teema aninaale jumi toksolla jaugama aninginnama tama onko nokkatuinna lapsema junga. Tsunaba aiga annatuinna toksolalluni aninaalama aninginnama tsunaba kipiinni uli tsigutikin jattamani uvanni tigusiga sukkalo arnegami taikkuago kipi tiguna suttangi tummaga jatolo pillamimmati. Tiku sinä saattu viniugami. Tämän namun uulaasimma kasukilauksamme jäänä. Tämä tiku kautta kierrullu, niin kuin olipa kautta kinnu päänä. Tämä tiki uukata lauttu viniungina sukisilauksamme jokana aika annatuinna. Tämä kamitauka meillä kamimman aima. Tämä angutikailla parannakamata mikikia. Nyt syyngu pajumata miki jääminen pannakami kamatimini ikkana jahto. Itjusi valleillu niinna kamatimini. Itjusi kami tusaktuu galuako kokekpalalu jahto. Me sunnoppa ikkipalattu alummin. Ikkipalattu me tusanne galuako me. Ila kaakpalalu jahto me jo tusaktu vinyo nakasuni. Onnekkaan lausemme, sun on ikipalattu alamoihin. Mä silatit sieltin kamotimine pannakamme. Itse se valla ei juvinu, en opolupakea kaikkasa ei juvinu. Teema kailuni suokaimma. Kamita osimalaktilunga. Kaimman ukautilugu. Ikuala. Ikoale jemi galoaga maila kanugala uttuginnama ippigi pillanginnama kanugala artu taimala khameta ugamago ukhaqsunga angutiga qaimmat uppalengi kalartunga uqqungi kalartunga artu hersuni suqama khawima galarsun uttumi taima akoningu ayuttilugu taan illugulu nungumma taakkua kharia khatibu ikki khata ungilu agulu jattalo aksimamata khamitikta uga sukka meila khamittu aluga luamma sunagala limaavulle sunatsa ugunniatun tappani najukti limaavu sunagala lima annuga agala limaatsiat sunatsa ugunniatari ai kharmigama nunivaarmi ilaakkuta illukaktumi. Annuraka pillu ila umajoloka annurangin ninga atijassa taagama antaakkua gali atukkaujaalukka ikuala nikukalaali piirtsugit asingin annuraga jatoga asijualuju. Taikunga tikilaugano annuraktubigini artagano. So uunnialakpali ajualulumma tamanna. Unnialakpali ajualulama kesäni uuttunga haujitsiali lauksema jualujunga. Junna puuttu alujunga. Teikani teimällä annuraa taakkoa tinia kaujakulaka ati kunniaksuvin. Piviikulama suuka kasilnammaan. Teikani itsuta nuniva illunga neityynnelottuvut illuka kunniakannu liangotikaloa. Teikkoa tuo kareakativut inugeakulujammata. Tämä kuuma jo alo kuumata. Itti ullu tein anna tein. Kitunga kulu jangin lu taakkoa kummata taikan illu juomme. Nuni vaan illunga noksuta. Taikan ili in illunga tein oli lauksema junga. Piviiru kama. Piviiru tseagama. Taima lu sinapuomu jotaka lauksema man. Unennukunni. Unen nukunnu ukhagartutukalauksema jo khimutsikku. Uuttohannarelluni täynnä pääpialuna tahtala tuumajalo oikilautanga täynnä makkotuttujen kukami kimutsikku äitsilauksemme jo täytsyminga unennummi. Täynnä tau isoksa ikälaaluraman kannutuinna ikäjokohtaluluni kallunaatitullu kaujumakalatsuni tusaajuvatsuni luulauma täynnä. Täytsemä pilkäärät oli lähtemä vähänä. Unia lukatamanna. Nirumittuu ja mun tiitynä alumma, misuppasun jo tiira alumma, misukkamiu. Nirumittuu ja alu, tämä on. Unia rikkustuu tiki jäälukäärät alumma. Täytämänna. Isoaksa ei vini alu jääräsöra. Ippikusukunni jo miti lähtemä vähänä. Unnea nielu enäjakkaa jokani. Tiityin nälä täällä alun mutta ei maa. Missä tätä alun villun ynnäkumittuja. Teemä ei ole lauttaangani. Tämä on kallun aamme uliakaa, että suuhaa muusimme jo alun ulkamaa. Taavani kiekkoonne omaa. Kallun aakangitymi. Tämä on ollut oli lapsemme jonka kimmutsikko. Kiitos jäälumme. Tuhun ei ole täällä jäätämme tulta. Hän on nähdä täytyynä. Sillä mun on johdattu täytyynä, mitä liu hän on nähdä. Ikimä piulun ilu haanga. Innun niin. Tämä on ollut jäänyt.
1: Ja, pieni kuitenkin voit kuolla minun. Tämä koiti langin, kun jäädään merkavut. Tämä nyt saksa on juuri olemaan. Sallan minut olemaan jo. Ääni itto. Ila on nukat säännä apusi. Pieni kuitenkin voit kuolla kuolla elämään. Kun ei ole kuitenkin apkoit. Saiks se kuo kaiju. Tämä on CBCin pleriiju. Tämä on ehkä tiikkaa yksi lavan. Roberts Kavito. Aka kuttaut saa jää omaa sit saiks se kun. Tekvoisi.